0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ 24/5/2026 کا پروگرام ہے، 1:25 ہوا چاہتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہم چاہتے ہیں

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین ناظرین، آپ کے اپنے تھنک ٹینک سید توقیر شاہ صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج آپ کے لیے تازہ ترین کیا خبریں لائے ہیں، لوکل خبریں کیا لائے ہیں، کیا بننے جا رہا ہے، کہ وزیر اعظم کون آ رہا ہے، وزیر کون آ رہا ہے، اس پر بات کریں گے. موسم کی بات کریں گے، جو ہمارا روٹین کا پروگرام ہوتا ہے اس طرح ہم کرتے ہیں. تو شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے ناظرین اور لسنر ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام شاہ صاحب. روٹین کا پروگرام ہے، موسم آج پھر جو ہے وہ سیاست کی طرح بادل آج پھر چھائے ہوئے ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے. تو کل دھوپ تھی، آب و تاب سے چمک رہی تھی، اور آج جو ہے وہ بادل چھا گئے ہیں سیاست کی طرح. شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟
1: جی بالکل بالکل. ہم مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم پاکستان ہوتے تھے، مائیں دعائیں دیتی تھی، جا پتر تنو تتی بہانا لگے. یہ پنجابی کا ایک عام مصرع تھا جو ہر مائیں جو تھیں وہ جب بچے باہر جاتے تھے تو وہ سخت گرمی میں باہر نکلتے تھے تو ماں دعا کرتی تھی تمہیں تتی ہوا نہ لگے، یعنی کہ گرم ہوا سے تم بچو. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں وہ دعائیں جو ہیں وہ بالکل 100% قبول ہو رہی ہے. یہاں پہ تتی ہوا کوئی نہیں ہے، جب آتی ہے وہ بھی اتنی گرم نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ یہ مری کا سما ہے. اس وقت موسم اچھا ہے، یہ صحت مند موسم ہے. اس کو، اس میں انسان کو انجوائے کرنا چاہیے، باہر جانا چاہیے اور گھومنا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، تو ہمیں وارننگ دی گئی ہے پچھلے ہفتے بہت زیادہ، کہ ہمیں، جس میں ڈنمارک بھی شامل ہے، سویڈن بھی شامل ہے اور یورپ کے کچھ ممالک، کے آپ باہر جنگلات میں یا گھاس پہ گرل نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم کی وجہ سے گھاس اور پتے جو ہیں وہ آپ کو سبز تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بڑی جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پانی ڈال دیا اور آگ جو ہے وہ سلگ گئی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ سگریٹ پیتے ہوئے رستے میں وہ سگریٹ جو ہے اس کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سگریٹ پھینک دیا، خود بھی گرا ہے اور بند ہو جائے گا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کروڑوں اربوں کا اور اس انسانیت کا، حیوانیت کا اور دوسری نباتات کا، ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ نے یہ وارننگ دی ہے کہ آپ جب گرل کریں تو یہاں تو آپ کے پاس پراپر گرل ہونی چاہیے، اور وہ جو ہے اس کے اوپر آپ گرل کریں. اور پھر احتیاط کریں کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ خشک پتے یا درخت یا دوسری چیزیں ہیں تو وہ نہ کریں. میرا خیال میں سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ اگر آپ اپنے ویلا یا رائکا اس میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ گرل کریں. اگر آپ فلیٹس میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنی بیلکونی میں گرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپر والے اور ساتھ والے ہمسایوں سے معذرت کر لیں کہ آج ہم نے گرل کرنی ہے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا دھواں آپ کے کمرے میں چلا جاتا ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اس کی ہم پہلے سے معذرت کر لیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ان کی اجازت کے بغیر آپ گرل کر رہے ہیں اپنے لائیولی ہیلتھ کے اندر تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی رپورٹ کر سکتے ہیں، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار کریں تو وہ آپ کو لائیولی ہیلتھ سے بھی نکال دے.
0: لیکن کیا شاہ صاحب ہم باز آ جاتے ہیں؟
1: نہیں، ہم باز آنے والی قوم نہیں. اگر ہم اس وقت باز آتے تھے جب ہم ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہم سے زیادتی کی. میں سوری، میں یہ ایک حقیقت بات کر رہا ہوں کہ پھر ہمیں یہاں پہ پناہ دی جائے، ہمیں یہاں پہ کوئی بھی ہے، جیسی بھی ہے، جس طرح کی بھی ہے، اگر ہمیں یہاں ویزا کس شکل میں ہو، شادی کر کے لگوانا ہو، کسی شکل میں بھی ہمیں ویزا لینا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس وقت بالکل صحیح ایک انسان بننا ہے. لیکن جب ہمارے ویزے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری پرانی روایات ہوتی ہیں. تو اس سے جو ہے وہ جو دوسرے نیکوکار یا اچھے اخلاق والے لوگ یہاں پڑھے لکھے لوگ رہ رہے ہیں ان پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اور ان کے آنے والی نسلوں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. جی راجستھان
0: شاہ صاحب، آتے ہیں اب حکومت کی طرف آتے ہیں. کمیونٹی کے معاملات تو حل ہو گئے، اب حکومت کے معاملات بھی حل ہو گئے، حکومت بننے جا رہی ہے. اور وزارتوں کا لین دین کا جو حساب کتاب ہے وہ ناپا تولا جا رہا ہے، آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟
1: جی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ وہی پرانی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے گی، اسی طریقے سے ہوگی، لیکن اس میں اس دفعہ ایک بات کی کمی ہوئی ہے کہ وینسرا جو پہلے پی ڈی ایم کے اندر تھی وہ ایک سائڈ پہ ہوگی ہے، لیکن باقی جو اس کی اسٹوڈ پارٹیاں تھی وینسرا کی جگہ ایس ایف نے لے لی ہے، لہٰذا وہ اس وقت چار پارٹیاں جو ہیں وہ وزارتیں آپس میں تقسیم کر رہی ہیں، اس کے اندر سوشل ڈیموکریٹ، ایس ایف، ماڈریٹ اور ریڈیکل وینسرا، اور جو بات سامنے آ رہی ہے جو تجزیہ نگار ہیں ڈینش اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ دو مسلمان جو منسٹرز ہیں وہ یہاں بننے جا رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو بھی ہو ہمیں خوشی ہے بنے جو بھی گورنمنٹ آئے، لیکن کیا وہ گورنمنٹ انسانیت کے پیراگراف میں تولا جائے تو وہ ایک انسانیت دوست گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یا وہ ویسی ہی گورنمنٹ ہے جیسی کہ وہ بلو بلاک والے چاہتے ہیں؟ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کون کون سی پارٹیوں کو ووٹ دیا، یہ بہت جو سیاست میں لرنرز ہیں جو سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ جن پارٹیوں کو ہم نے ووٹ دیے، خواہ وہ انیز لسٹ ہو، خواہ وہ الٹرنیٹو ہو، خواہ وہ ایس ایف ہو، اب وہی پارٹیاں جو ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ اور ماڈریٹ، جو کہ شروع سے ہی ماڈریٹ کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ فارنرز کے حامی ہیں، یہ وہی وزیر اعظم ایکس وزیر اعظم ہے جس کے زمانے میں انگا سٹوئے بیا نے سب سے زیادہ سختیاں کی اور اتنے کیک کاٹے کے جن کی تعداد 117 سے بھی اوپر ہو گئی تھی، اور یہ باتیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر، اور یہ وہ انسانیت سوز قوانین ہیں جس کے اندر ہمیں فارنرز کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان یہاں کے اصل نسلی ڈینشوں کو ہوا، کہ ان کے رائٹس، ان کے حقوق بھی، بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ سیاستدان ہوتے ہیں، ایک آپ پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہوتا ہے وہ قانون کو سمجھتا ہے، وہ قانون کو پڑھتا ہے، وہ قانون کے اوپر بات کرتا ہے، تو کیا ان ہماری یہ جو آنے والی نسلیں ہیں یہ صرف سیاستدان ہیں یا یہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں؟ کیا یہ لاز کو سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لاز کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ان میں اتنے نہیں، اگر آپ نے صرف فائنانس پڑھ لیا تو آپ فائنانس منسٹر بن گئے ہیں، تو اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے تو بک میں فائنانس پڑھا اور بک کے اندر سے آپ نے ایگزام دیے، اور جب آپ کو پبلک پلیسز کا پتہ ہی نہیں، آپ نے کبھی کوئی ایسا کام پہلے سڑک پہ کیا ہی نہیں یا کسی فرم میں کیا ہی نہیں، تو آپ کو کیسا تجربہ ہے اس میں؟ اور دوسرے اسی طریقے سے دوسری وزارتیں بھی ہیں، اگر آپ ان کے اندر ایسے وزیر لگا دیتے ہیں جو ایجوکیشنلی جو ہیں وہ ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ان کا جو تجربہ ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس سے ملک کی کاز کو نقصان پہنچتا ہے، عوام کو نقصان پہنچتا ہے، تو اب تو یہ ہمارے لوگوں پہ ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم نے کن کو ووٹ دیا تھا، کس کے لیے ووٹ دیا تھا، یہ وہی سوشل ڈیموکریٹ ہے جس کو ایس ایف اور انیز لسٹن اور الٹرنیٹو اور دوسری سمال پارٹیوں نے دھکا دیا تھا کوپن ہیگن سے کہ تم یہاں اپنا میئر نہیں کھڑا کر سکتے، لیکن آج یہی پارٹیاں جو ہیں وہ کندھا دے رہی ہیں سوشل ڈیموکریٹ کو کہ آپ اوپر جو ہے وہ جا کے تو اپنی گورنمنٹ بنائیں، لیکن ابھی تک جو ہمارے مسائل ہیں، ان واندرا کے مسائل ہیں، جتنے بھی فارنر ڈینش ہیں ان کے جو مسائل ہیں، کیا ان کے وہ پرابلمز کو سالو کر سکیں گے؟ ابھی تک یہ مسائل کسی پارٹی نے جو ہے، یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو ہماری وتھ چیک ہیں یا ہمارا جو منشور ہے جو یہ منظور کروا رہے ہیں وزیر اعظم کو یہ ہم نے کرنا ہے، اس میں کوئی پارٹی اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، اور جو پینے کا پانی ہے وہ یہاں پہ بہت ہی زہریلا ہے، اس سے بہت زیادہ اسٹمک کا کینسر اور دوسری چیزیں پھیل رہی ہیں، اور ابھی تک جو فروٹ وغیرہ ہے جو چیزیں بک رہی ہیں،
0: جس جگہ پانی میں یہ زہریلے مواد پیدا ہوتے ہیں وہاں کی کمیون کیا کر رہی ہے، وہاں کے بیٹھے ہوئے سٹی کونسلر کیا کر رہے ہیں، وہاں کا میئر کیا کر رہا ہے، وہاں کا ڈپٹی میئر کیا کر رہا ہے، وہاں کے لوگ رہنے والے کیا کر رہے ہیں،
1: فوٹو سیشن کھانا کھانا، میں کونسلر بن گیا، ماں بس بن گیا، بتا دو پیچھے سارے گاؤں میں ڈنڈورا پھلا دو. وہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ کوئی بارات آتی تھی یا کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ ڈھول والے کو کہتے تھے کہ وہ گاؤں کے کارنر میں چھت پہ کھڑا ہو جائے یا دوسری سائڈ پہ، تو وہ کھڑا ہو کے تو وہ زور زور سے ڈھول بجاتا تھا تاکہ آس پاس کے لوگوں کو، باہر جو لوگ گئے ہوئے کھیتوں میں یا گاؤں سے باہر جو کنویں پہ ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے، ان کو پتہ لگ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں صرف فوٹو سیشن کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک فوٹو لگائی تھی کہ یہاں البرسٹون کینال کے اندر، کینال کھٹیا کے اندر جو گندگی ہے جو اس کے اندر نہیں آتی، بوری سیلسکیپ کے اندر نہیں آتی، جو کمیون کے زمرے میں آتی ہے، وہ 23 دسمبر سے لے کے آج تک ویسے ہی پڑی ہوئی ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں. وہ آتے ہیں اسکالسمین کو دوسرے تیسرے دن صاف کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن نیچے سے جو گندگی ہے وہ پوٹھیے کتوں کی بلیوں کی وہ ویسی پڑی ہوئی ہے، اور چوہے جو ہیں وہ رات کو یہاں پہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں ہمارے جو کونسلرز ہیں، میں پاکستانی کونسلرز کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں ڈینش کونسلرز کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ یہ سارے کے سارے کمیونے جو ہیں یہ دودھ پی کے سوکھ چکی ہے. ان کو بس حکومت جب یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فلکے تھنگ پہ لے آئیں گے، ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے، تو پھر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اصل میں میں نے یہ پہلے لفظ ایک یہ بات کی ہے کہ ایجوکیشن. میں آپ کو راجہ صاحب یہ بتا دوں کہ میں پیدا ہی سیاسی گھرانے میں ہوا تھا، لیکن مجھے سیاست سیکھتے ہوئے ابھی بھی سیاست پورے طریقے سے میں نہیں کر پاتا، اور ابھی تک جو ڈنمارک کے قوانین ہیں ان کو سمجھنے میں مجھے مور دین 54 ایئرز مجھے لگے ہیں کہ میں ان کے جو سیاسی قانون ہیں ان کو کس طریقے سے توڑا جا سکتا ہے، کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. تو ایک بچہ جو کالج سے نکلتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے یا ایم بی اے کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسٹیٹ کونسل کا یا دوسرا کورس کر لیا اور میں بہت ماہر ہو گیا، میرے تایا چچا میرا خاندان یہاں پہ ہے، مجھے ووٹ ڈلے گا،

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 31/5/2026 کا پروگرام ہے، 2:40 ہوا چاہتے ہیں۔ سامعین، ہم نے صبح اعلان کیا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، تو ہمارے یہ جو اگلے مہمان ہیں یہ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے، آپ انہیں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ملنسار آدمی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یانڈن مارک میں صدر ہیں۔ نام ہے ان کا مجیب الرحمان قریشی صاحب۔ مجیب صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
1: سب سے پہلے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، عمران محبوب صاحب کی زوجہ کا جو وفات پا گئی ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے ان کو، ان کی پوری فیملی کو اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
0: وہ راجہ بابر فاروق خان صاحب کی مسز کی بہن تھی
1: جی، بھی ان کو بھی میں ابھی جا رہا ہوں، راستے میں ہوں، انشاءاللہ فاتحہ میں ان کے لیے بھی، ان کو بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہم زلف تھے دونوں، عمران محبوب صاحب اور راجہ فاروق بابر صاحب۔ نہایت افسوس کا مقام ہے، جوان سال موت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
0: آج 3 سے 6 تک انہوں نے تعزیت کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے، تو کل انشاءاللہ زور کے ساتھ جنازہ ہوگا۔
1: یہ مجھے جنازے کا تو ابھی پتہ نہیں، آپ بتا رہے ہیں، شاید آپ کو پتہ معلوم ہو چکا ہو، کیونکہ جو انہوں نے پہلا میسج چھوڑا ہے اس میں صرف اظہار تعزیت کا ٹائم عیسیٰ مسجد میں 3 سے 6 تک، اور جنازے کو انہوں نے کہا کہ دوبارہ آپ کو ٹائم بتایا، لیکن اب اگر آپ بتا رہے ہیں تو پھر زور کے ٹائم پہ نماز۔
0: میرے پاس انفارمیشن تھی اس لیے بتا رہا ہوں، ریفر اعلان تو انہوں نے اشتہار نکالنا ہے۔
1: جی جی
0: جی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ذکر ہوا پروگرام میں، اب 28 مئی کے پروگرام میں گئے ہوئے تھے تو منشا سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی یہ میں نے بات اس طرح کی ہے تو وہ نہیں آئے، تو وہاں آپ کے کہتے ہیں جی سب میری بات کی تائید کر رہے تھے، میری تالیاں بجا رہے تھے، انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا، راجہ فراد کا بھی ذکر کیا، بیگ صاحب کا بھی ذکر کیا، تو اصل کہانی کیا ہے؟
1: صاحب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو چھوٹی سی میں ایک مثال دوں۔ آپ نے یہ جمعے والے دن ہمارے پاکستانی نژاد جو ہمارے بچوں کی طرح تھے عبداللہ، ان کی وفات ہوئی یہاں پہ، اور آپ نے بھی جنازہ پڑھا، میں نے بھی جنازہ پڑھا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان امبیسی کی اور جتنی کمیونٹی کی جنہوں نے اس بات میں حصہ لیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو آگے لے جانے میں، اس کو مدد کرنے میں، ان سب کی تعریف کی گئی۔ تو ایک جذبات ہوتا ہے، اگر میاں منشا نے کوئی بات کہہ دی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو بلایا تھا نہیں آئے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو میرا خیال ہے کوئی اس بات کو اتنا لین دین اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ امبیسی ایسی پتہ نہیں بے شمار باتیں سنتی ہے، یہاں کی نہیں، دنیا کی جتنی بھی امبیسیز ہیں وہاں پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نیگیٹو ہے، کوئی پازیٹو ہے، تو میرا خیال ہے یہ اتنی کوئی سیریس بات نہیں تھی کہ جس کو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں یا کوئی اس کو کرے۔ ایک جنرل سی بات ہوئی تھی کہ وہ نئی تشریف لے کے آئے، تو ہم بھی آئندہ کوشش کریں گے کہ ان کے پروگراموں میں نہیں جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پروگرام ہوں تو ہم نہ جائیں؟ پاکستان کے

0: ہے پروگرام ہوتا ہے تو انہوں نے سفیر محترم کی تصویر لگا کر جو ہے نیچے لکھا ہے, تو آپ کو بھی پوچھنا چاہیے اگر یہ بات نہیں تھی تو وہاں لکھا ہوا ڈنمارک یوم تکبیر کی تقریب سیاسی دھماکہ پاکستان امبیسی پر جانبداری کے الزامات, اور اس میں لکھا ہوا جو لکھا ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سوسائٹی ڈنمارک, پاکستان مسلم لیگ نون ڈنمارک, پاکستان مسلم لیگ کاف ڈنمارک, پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک, سب پارٹیوں اور تنظیموں نے پاکستان امبیسی کے خلاف احتجاج کیا اور آئندہ کسی بھی پروگرام میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا. آپ اس کی وجہ کیا آپ کہتے ہیں یہ معمولی بات ہے؟
1: لیکن ہم نے تو اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ان کا بائی کاٹ کریں گے, یہ تو مسلم لیگ کی پوری تنظیم وہاں پہ موجود تھی, ان کے صدر موجود تھے, ان کے اسپوکس مین موجود تھے, ان کے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور ان کا اپنا فیصلہ, کسی جماعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نہ تو کسی کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں, ان کا اپنا فیصلہ ہے. ان کا اگر کوئی بات ہے تو ہو سکتا ہے امبیسڈر صاحب ان کو بلائیں یا ان سے بات کریں, کوئی وجہ بتائیں کہ میں یہاں پہ مصروف تھا, پتا آپ کو عید کی چھٹیاں تھیں, کئی بندہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوتا ہے, کئی آگے پیچھے مصروفیات ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ وہاں پہ موجود تو تھے نا, ہم لوگ سن تو رہے تھے نا کہ میاں منصر صاحب کیا فرما رہے ہیں, یہ تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود
0: نہیں, نہیں منشا نے کہا آپ ان کی تائید کر رہے تھے.
1: نہیں دیکھیں تائید سے مراد کیا, کوئی ہم نے کوئی سٹیج پہ جا کے تو تائید نہیں کی نا, تائید کیا ہوتی ہے, بس ہم خاموشی اگر ہوتی ہے وہ بھی اس کو تائید ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن میاں منشا صاحب کے اپنے جذبات تھے, ان کی تنظیم تھی, انہوں نے
0: اچھا آپ بتائیں تالیاں کس کس نے بجائی تھی؟
1: تالیاں دیکھیں جی, اب وہ اتنے بندوں میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا, اگر میرا منہ اسٹیج کی طرف ہے تو میں اب آگے پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا.
0: تو چلیں مجیب صاحب آخر میں آپ کیا کہیں گے؟
1: کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ راج صاحب اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اس کو اتنا کوئی سامنے ہائی لائٹ کرنے والی بات نہیں ہے.
0: آپ کا نام آیا سوشل میڈیا پہ لکھا گیا, آپ کے لیے معمولی بات ہے؟
1: دیکھیں جی میرا نام آیا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی امبیسی نے کوئی انعام نہیں دینا یا مجھے میاں منشا صاحب نے انعام نہیں دینا. میں نے شروع میں آپ کو ایک بات کہی ہے, مصروفیات ہوتی ہیں, وجہ ہوتی ہیں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, پروگراموں میں نہیں کوئی آتا, کوئی وجہ.
0: اگر آپ کو نہ بلایا جائے تو بندہ لکھنا شروع کر دے.
1: نہیں اگر آپ کو نہ بلایا جائے تو اس کا مطلب ہے اگر امبیسی کو بلایا تھا تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا نا. اکثر میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان کے جذبات تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کے جذبات کی وقت. دیکھیں ہم کتنی یہاں پہ ریڈیو پہ بھی اپنی بات کر جاتے ہیں, ہمارے بھی جذبات ہوتے ہیں, ہم اگر کوئی چیز محسوس نہیں کرتے. میں نے لاسٹ سنڈے کو پہلے
0: کہا میاں صاحب تو اس کو کنڈیمپ کر رہے ہیں, میاں منیر صاحب
1: اپنے اپنی دیکھیں جی وہ اپنی بات کریں گے نا. میاں منیر صاحب نے نہ میری بات کرنی ہے, نہ آپ کی بات کرنی ہے, نہ میاں منشا کی بات کرنی ہے, انہوں نے تو اپنی بات کرنی ہے. ان کو جو اچھا محسوس ہوا ہوگا, جو محسوس ہوا ہوگا, انہوں نے اپنی بات کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اتنا بڑا مطلب نہیں ہے, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا ایک وقتی طور پہ, دیکھیں بے شمار دفعہ یہاں پہ لوگوں نے, میں نے خود 45 سال میں آدھی صدی میں سنا ہے لوگ کہتے ہیں ہم
0: بیٹھے ہیں. یہ انہوں نے بات کہی ہے
1: کیا
0: جو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا.
1: کنہوں نے کہہ دیا؟
0: میاں منشا نے.
1: نہیں میاں منشا صاحب نے تو کہا نا جی کہ ہم جو ہے نا ایسے کہ کوئی پروگرام ہوں گے تو پھر ہمارا بھی صدر کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا پھر ہم بھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے پروگرام کہتے ہیں نا, یہ مسلم لیگ نون کا پروگرام نہیں تھا, یوم تکبیر پاکستان کا پروگرام تھا. بات ان کی ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یوم تکبیر کو خالی نون لیگ کا تو نہیں ہے, یوم تکبیر آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, سب کا ہے. کیونکہ وہ
0: کنڈیمن کر رہے ہیں یا تائید کر رہے ہیں؟
1: دیکھیں جی اس میں کنڈیم کرنے والی کوئی بات نہیں, تائید کرنے والی بھی کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں ایک جذبات میں ایک بات نکل گئی ہے, اس بات کو اتنا اچھالنا یا آگے لے کے جانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی بات ہے. یہ کوئی بات نہیں, میرا خیال ہے امبیسی والوں نے سنی انسنی کر دی ہوگی, ان کو پتا یہ ہماری کمیونٹی ہے, کچھ چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے پھر کمیونٹی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے. بات تو وہی ہے کہ تلق تو پتا ہے آپ کے ہر قسم کے ہیں, وقتی طور پہ میں نے کہا نا جذبات ہوتے ہیں, جذبات کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. اور کتنی کتنی باتیں ہوئی ہیں امبیسی کے متعلق, کتنی کتنی لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا پھر بھی وہ امبیسی میں چلے جاتے ہیں. امبیسی تو پاکستان کا چھوٹا گھر ہے, پاکستان ہے ہمارا گھر ہے, ہماری امبیسی ہے, کسی کی تو نہیں. لہٰذا ان باتوں کا سب کوئی اہمیت نہیں ہے, میرے نظر میں کوئی اہمیت نہیں.
0: چلیں مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سفر میں انشاءاللہ پھر بات کریں.
1: جی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا چھوٹا سا, دیکھیں جی کہ ہم سب یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہمیں پیار سے محبت سے اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو درگزر کرے, اللہ تعالیٰ درگزر کرنے معاف کرنے والوں کو بڑا پیار کرتا ہے اور بڑا اس کے لیے انعام انہوں نے رکھا۔

0: سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 31/5/2026 کا پروگرام ہے. 2:50 ہوا چاہتے ہیں. سامعین، بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جس طرح ہم نے صبح کہا تھا کہ آپ سے شیئر کریں گے، مہمانوں سے بات چیت کروائیں گے. چونکہ ہم سب لوکل ہیں، لوکل باتیں ہوتی ہیں تو لوکل باتیں لوکل پروگرام میں کی جاتی ہیں. اور پھر جب لیڈران کے نام آتے ہیں تو ڈیفینیٹ لیڈران کو پھر اپنا نقطۂ نظر بھی جو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے دینی پڑتی ہے. اس وقت یہاں ڈنمارک میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر، مسلم لیگ نواز کے پہلے صدر تھے، اب یہ مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں، یہ راجہ فراد کوکن صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست لائن پر موجود ہیں. رائے صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بہت شکریہ رائے صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، اور میں اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. اور سب سے پہلے میں اپنے جتنے پاکستانی ہیں سامعین سننے والے سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میں ساتھ ہی آج ہمارے جناب پی ٹی آئی کے سابقہ صدر مران محبوب کی اہلیہ اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے بابر کی وہ مسز کی بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ان کو یہ آزمائش کے وقت میں پورا اترنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے،
0: آمین. رائے صاحب، آپ پروگرام میں چل رہا تھا تو آپ کا بھی ذکر ہوا، میاں صاحب سے بھی بات ہوئی، منشا سے بھی بات ہوئی، مجیب صاحب سے بھی بات ہوئی.
1: جی،
0: تو آپ کی خبر بھی ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر. تو پہلے، اس سے پہلے آپ کا نام آیا کہ آپ وہاں شامل تھے تالی بجانے والوں میں، تائید کرنے والوں میں، لیکن جب آپ نے اپنا موقف، سیاستدانوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ اپنا دے دیتے، آپ نے اسی جگہ اپنا موقف دیا، یہ اصل کہانی کیا ہے؟
1: رائے صاحب دیکھیں، یہ کہانی اس طرح کے پروگرام تھا یوم تکبیر کا، مسلم لیگ نون والوں نے ارگنائز کیا تھا. سب سے پہلی بات تو میں یہاں ہمارے بھائی جان نے ابھی کہا ہے کہ یہ جی سب کا پروگرام تھا. سب کا اگر پروگرام ہوتا تو سب کو موقع فراہم کیا جاتا وہاں سٹیج پہ، وہ آ کر بات کرتے. یہاں وہاں جتنے لوگوں نے تقریر کی وہ سب مسلم لیگ نون سے وابستہ تھے، اور یہ بات ایک کلیئر ہوگی. دوسری بات جو ہے، جس وقت یہ سارا پروگرام راجہ صاحب ختم ہو گیا ہے تو میاں منشا صاحب آئے ہیں، اور میاں منشا صاحب نے آتے ہوئے کہا کہ جی میں نے ایک بات کرنی ہے. انہوں نے مائک لیا ہے، مائک لے کر انہوں نے کہا جی ہمارا مسلم لیگ نون کا آئندہ کسی بھی پاکستانی سفارت خانے کے فنکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ شرکت نہیں کرے گی، اس میں کوئی شک شبے والی گنجائش نہیں. بالکل انہوں نے آ کر کہا ہے. جہاں تک ہے تالیوں کا سوال، بالکل اس بات پہ لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی نہ میں کبھی امبیسی کے خلاف کسی ایسی مہم میں شامل ہوا ہوں نہ ہوں گا، کیونکہ میرا شروع سے موقف ہے کہ پاکستان امبیسی جو ہے پاکستان کا گھر ہے. ایک ذاتی اختلافات کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو اس میں یہ تھا کہ یہ بیٹھ کے ادھر کہتے جی امبیسٹر صاحب، ان کو جو غصہ تھا ان کا غصہ جائز ہے، کیونکہ اس وقت وہ دوسرے فنکشن میں چلے گئے تھے، نون کا جو دوسرا دھڑا ہے، یہ ان کا غصہ اپنی جگہ جائز تھا، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں وہ بات کرتے، لیکن یہ بات بالکل ہوئی اور انہوں نے دبنگ آ کے اعلان کیا، اور انہوں نے اس پہ بالکل، اگر آج کوئی اس کو کنڈیم کر رہا ہے یا ان کا ساتھ نہیں دے رہا تو میں نہیں، کیونکہ ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کھڑا ہوں تو میں کہوں جی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ میری تنظیم سے میں بغیر پوچھے تو نہیں کچھ کہہ سکتا. اگر میں نے کاف کی طرف سے کوئی اعلان کرنا ہے تو میں نے اپنی ساری جو تنظیم ہے اس کو اعتماد میں لے کر بات کرنی ہے. تو باقی جو میں نے رات کو، مجھے میئر صاحب نے خبر بھیجی جس میں میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے سارا، تو انہوں نے کہا جی کاف لیگ نے تائید کی ہے، تو کاف لیگ نے کوئی تائید نہیں کی، نہ کاف لیگ اس میں شامل ہے، اور بالکل جو بھی بات ہوگی سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ ہم میٹنگ بلائیں گے اور اس میں اگر کوئی بات کرنی ہو تو کریں گے. لیکن میں نے تردید لگا دی تھی، اسی طرح مجیب صاحب کو چاہیے تھا، وہ صدر ہیں پیپل پارٹی کے، ابھی وہ کہہ رہے تھے تو انہیں تردید کرنی چاہیے اس بات کی، لکھوا کے اخبار والے کو. میں نے کہا جی یہ آپ کو کس نے کہا میں صدر ہوں یہاں، تو انہوں نے اپنے اسی بندے نے تردید کی اس چیز کی. جی رائے صاحب،
0: تو رائے صاحب اس ساری باتوں کو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟
1: بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں جی, میں تو کسی بھی ایسی مہم میں شامل نہیں ہوں گا کہ جو ہمارے سفارت خانے کے خلاف ہو. ٹھیک ہے, انڈیویجلی اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کے لیے بالکل ان کو چاہیے تھا, نون والوں کو, اگر وہ دوسرے فنکشن میں امبیسی والے گئے ہیں تو امبیسی والوں کا اتنا بالکل قصور ہے. اگر ان کو اطلاع ملی تھی تو, اگر امبیسڈر صاحب یہاں نہیں تھے تو وہ نہیں گئے تو اپنے فرسٹ سیکرٹری چلے جاتے, فرسٹ سیکرٹری نہیں گئے تو کوئی تیسرا بندہ چلا جاتا, زبیر صاحب جا سکے, کوئی ڈال.
0: لیکن راجا صاحب آپ دیکھیں نا, ایک چھوٹے سا سیاسی سوال ہے.
1: جی جی,
0: تو اگر ان کا قصور ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ان کا قصور ہے؟
1: نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ان کو اطلاع دی ہے یا انہوں نے وعدہ کیا ان کے ساتھ, میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں.
0: اچھا اچھا, اس زمن میں آپ کہہ رہے ہیں؟
1: میں اس زمن میں کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں
0: تو رائے صاحب, ابھی دیکھیں نا, مجیب صاحب جا رہے تھے اپنا دعا کے لیے جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی وہ مصروف ہی تو ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے بڑی دیر ہم بات کرتے رہتے, کیا میں ان کو کہوں کیوں دعا پہ جا رہے ہیں وہ؟
1: نہیں نہیں,
0: آپ نے چھٹی کرنی ہے, آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو کہوں کیوں آپ چھٹی کر رہے ہیں؟
1: مصروف تھے تو وہ بالکل ان کو کہہ سکتے تھے. میاں صاحب امبیسی کے بہت زیادہ قریب ہیں, اور میاں صاحب جو ہیں وہ وہاں بانی مسلم لیگ نون میں رہے ہیں شروع سے, وہ میاں صاحب کو کہہ سکتے کہ اس وجہ سے ہم نہیں آ رہے. یہ بات دیکھیں, یہ ان کے درمیان ہے, جو ان کو جنہوں نے دعوت دی ان کے درمیان, لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, بائی کارڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا نون والے, اور وہ جانے ان کا کام جانے, ہم سفارت خانے کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے.
0: رائے صاحب چلیں, اس کے بعد یہ باتیں ہوتی رہیں گی. تو آج موسم تبدیل ہو رہا ہے, موسم کے ساتھ سیاست بھی تبدیل ہو جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟
1: یہ شروع سے ہو رہا ہے رائے صاحب, سیاست تو شروع سے موسم کے ساتھ ہی چلتی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس پہ بالکل, کیونکہ اگر وہاں دیکھیں مسلم لیگ جو ہے اپنے نون کا دوسرا دڑا ہے, اس میں ہمارے فرسٹ سیکرٹری صاحب گئے تھے اور امبیسڈر صاحب نے انہیں بھیجا تھا, لیکن اس پہ بالکل کری, ان کو یہی دکھ ہے.
0: لیکن راجہ صاحب ہم کوئی آرڈر دینے والے تو نہیں ہیں نا.
1: نہیں نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں بالکل, وہ سوشل میڈیا پہ ان کی تقریر بھی لگی ہوئی ہے, لیکن یہ بات ہے, باقی دیکھیں جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہے.
0: تو رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ چونکہ صدر ہیں یہاں کاف لیگ کے, تو آپ کا نام آیا تھا اس لیے آپ سے پوچھا ہے.
1: ہاں جی رائے صاحب, ایک منٹ. جی رائے صاحب کیا کہہ رہے تھے؟
0: میں کہہ رہا تھا کہ رائے صاحب چونکہ آپ یہاں ڈنمارک میں مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں تو اس لیے یہ بات کی تھی.
1: بالکل دیکھیں جی, مسلم لیگ کاف بالکل ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے. نہ
0: آپ کی پوری مسلم لیگ کنڈیم کرتی ہے؟
1: بالکل, اگر صدر میں ہوں, صدر کر رہا ہوں, تو باقی دیکھیں صدر کا اختیار ہے, اگر کوئی ذاتی انڈیویجلی کہنا چاہتا تو کہہ دے,
0: مطلب یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے.
1: نہیں نہیں, پارٹی کو صدر کے پاس کیا دیتا ہے نا رائے صاحب.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا,
1: میں کوئی ڈمی صدر تو نہیں ہوں.
0: اچھا, فضلائی نہیں, جنرل
1: بات یہ نہیں ہے. دیکھیں
0: اچھا, با اختیار ہیں,
1: با اختیار صدر ہوں. اگر انڈیویجلی میرا ساتھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے, وہ کہہ سکتا اپنی ذاتی سیت سے کہہ سکتا.
0: تو رائے صاحب آپ کسی کو بھی ڈسمس کر سکتے ہیں؟
1: بالکل, میرے پاس فل اختیار ہے, میں کر سکتا ہوں.
0: زبردست, تو رائے صاحب پھر تو لوز ٹاک آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے.
1: نہیں, کوئی لوز ٹاک نہیں ہو رہی, ایسی کوئی بات نہیں, ہمارا اتفاق ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا کوئی آپس میں اس طرح کے ایک ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے سینئر نائب صدر, ہمارے نائب صدر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ٹیم بالکل اپنے ہمارے جنرل سیکرٹری, سینئر نائب صدر, اپنے چیئرمین ساجد, باقی جتنے ہماری ٹیم, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم چلتے ہیں اور انشاءاللہ.
0: رائے صاحب جو ہمارے پاس ایک کلپ آیا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو ہم نے تالیاں بجاتے دیکھا, اس کا کیا ہوگا؟
1: دیکھیں جی, جنہوں نے تالیاں بجائی ہیں تو وہ اپنے جواب دے خود ہیں, میں نے تو نہیں بجائی, اگر کوئی ہے تو وہ بتائیں. یہ آخر
0: آپ کے بارے میں تو پتا چلا وہیں بول پڑے تھے.
1: دیکھیں یہ تو ہوتا ہے, جو چیزیں میں نے وہاں کہا کہ میں اس چیز میں شامل نہیں ہوں, میں نے کہا تھا بالکل.
0: بات صحیح ہے, یہ مجھے پتا چلا کہ آپ وہاں بولے تھے.
1: بالکل میں نے کہا, وہاں کہا بالکل کہا میں نے.
0: تو رائے صاحب بہت شکریہ, آپ کا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا,
1: بہت شکریہ رائے صاحب, بہت شکریہ.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے راجہ فراد کوکن صاحب جو کہ با اختیار صدر ہیں, انہوں نے کھل کر بات کی ہے, اپنا موقف کھل کر بیان کیا ہے. تو چونکہ ان کا نام آیا تھا تو انہوں نے اس پر بات کی اور کھل کر اپنا موقف دے دیا۔ سامعین، ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی رائے دینا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لو

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: بدھ نے سبو کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔